svijet. I isto tako zna da ovdje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga, sigurno zabraniti je nitko neće, jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji.

Grupa The Tour, pusti me da spavam. Svako jutro kad mi zazvoni budilica, to prvo pomislim, ali raditi se mora, a i šteta je prespavati ovako divno jutro kad već iza 9 sati počinju one velike vrućine. 7 je i 10, želim vam dobro jutro uz Deltu. Četvrtak je tu, ljeto nam već pokazuje svoje pravo lice, trenutno imamo 25 stupnjeva, negdje danas maksimalac do čak 35. Vruće, sparno, sunčano, idealan razlog da potražite osvježenje i ostanete uz Deltu. Goga je s vama uz dobru glazbu, informacije i odlično raspoloženje, nadam se ugodnom druženju na Delti. Ostanite uz nas, dobro jutro svima.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

Samo mater zna, to je dobra stvar. Lorena u 7:27. Danas bez struje zbog radova u Opuzenu, naselje Tisno, od 8 do 12 sati. Evo informacija na vrijeme, pa se organizirajte i vi na vrijeme. U slučaju prijevremenog završetka radova napon će biti pušten ranije. Ponavljam još jednom, Opuzen, naselje Tisno, od 8 do 12 sati bez struje ste. A nove vijesti slušamo točno u 7:30. Imamo novi raspored za vijesti, pa evo, valjda ćete se naviknuti i na to. Prije je bilo na puni sat, sada će vijesti biti na pola sata. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Europa i dalje na udaru ekstremnih vrućina. Vatreni se okreću utakmici protiv Gane, započeo Boris Hanžeković Memorial.
0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Snažni uzastopni potresi pogodili su Venezuelu, sinoć uzrokujući veliku štetu, urušavajući zgrade, izbacujući uspaničene stanovnike na ulice. Potresi magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru zatresli su regiju, a zgrade su evakuirane u zgradovima čak i u brazilskoj Amazoniji. U kratkom obraćanju naciji, kasno sinoć, vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je da su potresi prouzročili štetu u nekoliko država, ali nije dala podatke o broju pogođenih kuća i zgrada, niti ozlijeđenim ili smrtnim slučajevima. Američki geološki institut upozorava na vjerojatnost velikog broja žrtava. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine brojnih zgrada. Potres je zatvorio najveći međunarodni aerodrom Simon Bolivar u Caracasu. U objavi na društvenoj mreži predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump iz zemlje koja je nedavno svrgnula predsjednika Venezuele uhitila ga tvrdi da su Sjedinjene Države spremne pomoći.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti i u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćile su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Jučer su pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora dan ranije saslušali 5 kandidata, jučer je pred odborom prošlo još 10. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovore i pregovore za HDZ-om neće biti i da će sami predložiti 3 kandidata. Iz vladajuće stranke koja je ustrajala ranije da bira 2 od 3 kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu. Već sada je izgledno da će Ustavni sud teško popuniti upražnjena mjesta do ljetne stanke 15. srpnja. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica i SDP-ovac Tonči Restović.
2: Imamo zapravo stav SDP da će sami predložiti te kandidate. Dakle, ono što su spočitavali HDZ-u, dakle sad će to sami raditi. A što se tiče izbora, to je sudac Ustavnog suda, ja osobno nisam optimističan da će do dogovora doći, s obzirom da dogovor mora biti rezultat nekakvih razgovora.
3: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Vjerujem da će biti jako teško izanalizirati i mislim da će jedna priča, da će trebati sigurno vremena za analizirati sve te odgovore i dati jasni argument zašto nekog predlažemo. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
1: Inače, Sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je jučer odluku o oduzimanju svih državnih odlikovanja Branimiru Glavašu na temelju pravomoćne presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske iz veljače ove godine. Visoki kazneni sud potvrdio je, podsjetimo, presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu u slučaju poznatom kao garaža i selotep, uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje, čime prekršio pravila međunarodnog prava. Glavaš je kao zapovjednik osuđen na 7 godina zatvora.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pred njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna tri boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir:
5: čeka nas teška utakmica koja je svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
4: Hrvatska sada ima tri boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić:
6: nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Da se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledaje.
4: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu na natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja:
7: očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
4: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
8: vodimo trenutno 2-0. Nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
4: Utakmica kreće u 18:30 na bazenu u Savu. Za Medija servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je

Antonija Dora Pleško ipak nema plan B. Trebali bi imati plan B. Danas s početkom u 21 sat u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković održat će se koncert operne arije. Koncert donosi izbor najljepših opernih arija i dueta iz bogate svjetske operne literature, pa je ovo jedinstvena prilika za susret s vrhunskim glazbenim izvedbama u intimnom ambijentu galerije GKS-a. Ulaz na koncert je slobodan, dakle danas s početkom u 21 sat.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća. Ako vi naiđete na neke, javite na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i naravno tamo gdje su radovi polako i strpljivo i sretno. Podsjećam, danas od 8 do 12 sati zbog radova bez električne energije biti će potrošači u Opuzenu, naselje Tisno. Ako radovi završe ranije, napon će biti pušten ranije, ali za sada obavijest je od 8 do 12 sati, naselje Tisno, Opuzen, bez struje.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Kraš motočajno pecivo 192 grama, 1,49 €. Pan zlatni pivo 6 puta pola litre, 6,49 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ja ću budan sanjati, Žiboni uz pomoć Vane u 8.15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Toplo jutro. Očekuje nas danas pretežno sunčano, vruće i sparno. Jutarnjih 24 brzo je skočilo na 28, koliko je trenutno u Metkoviću. Dnevna temperatura do 35 stupnjeva, u slab do umjeren maestral. Biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne zbog vrućine i sparine, pa se preporučuje dovoljno tekućine i izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana. Pelud, trava i korova prisutna je u umjerenim do povišenim koncentracijama, pa alergičari mogu imati pojačane tegobe. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i dalje ostanite uz nas. Stiže nam Matija Cvek sa novom pjesmom Nisam taj.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Oliverovi dupini, Petar Dragojević zajedno, nedostaješ mi ti. Podsjećam, Opuzen, odnosno naselje Tisno, do 12 sati ste bez struje. A povodom Dana općine i blagdana Gospe Karmelske, općina Kulanorinska poziva najbolje učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području općine da se prijave za nagradu općina Kulanorinska. Dobitnici uz povelju ostvaruju novčanu nagradu 200 eura, prijave se dostavljaju do 10. srpnja. Kako se prijaviti i sve detalje u potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj ili na Facebook stranici općine Kulanorinska.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je da su dva jaka potresa ubila najmanje 32 osobe i ozlijedila njih 700. Rodriguez je također rekla da će spasioci iz drugih zemalja stići u Venezuelu u narednim satima. Zemlju su jučer, podsjetimo, pogodila dva razorna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru, uzrokujući urušavanje brojnih zgrada. Domaće spasiteljske ekipe neumorno pretražuju ruševine. Predsjednica Rodriguez proglasila je izvanredno stanje, brojne zemlje ponudile su pomoć Venezueli. A jučer u poslijepodnevnim satima bagere su srušili posljednje katove Vjesnikovog nebodera. Ovaj nekadašnji simbol Zagreba izgorio je u požaru 17. i 18. studenog prošle godine, nakon čega je zbog oštećenja donesena odluka o rušenju. Rušenje je počelo u ožujku, zaustavljeno je zbog zbrinjavanja azbesta. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom srpnja, a onda se očekuje normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je utakmica protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na ono što slijedi.
2: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

volimo kad se čuje Buč Bač i Daleka obala, znači na moru smo negdje 8:42. A evo, ovo ljeto možete djeci ispuniti knjigama i zabavom. Iz gradske knjižnice Opuzen stiže zanimljiv poziv, krenula je lađa puna knjiga. Ljetno natjecanje u čitanju, sve do 31. kolovo za učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Jako, jako dobar izazov. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža, knjižnice ili telefonski na 098 880 915. Nakon prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje, pa evo roditelji, uključite svoju djecu od 1. do 4. osnovne. Vjerujem da će biti zadovoljni.

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Nema nekih većih poteškoća u dolini Neretve, koliko mi znamo. Ako vi znate nešto više, možete najaviti nama, pa ćemo mi dalje. Sretno. Podsjećam, ovu Opuzenu, naselje Tisno, do podne ste bez struje.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Dobra poruka za sve one koji vas guše, gnjave, dave, živciraju. Samo im recite, skini mi se s vrata, baš kao je to Zeko otpjevao. 9:09, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo već smo prešli 30 na 31 stupnju, trenutno smo u Metkoviću. Prometne gužve, svi imamo po jedan, dva automobila po obitelji. Kako se riješiti kroničnih prometnih gužvi? Evo jednog rješenja kojeg se Malta dosjetila. Jedna je od država sa jednom od najvećih gustoća vozila u Europi. Vlada je prije par mjeseci pokrenula program nazvan Šema odricanja od vozačke dozvole, nudeći mladim vozačima čak 25.000 eura da se na 5 godina odreknu vožnje. Poticaj se isplaćuje u 5 jednakih godišnjih rata od po 5.000 eura, a prva sjeda na račun odmah nakon što sudionik preda svoju vozačku dozvolu. Cilj ove financijske injekcije, kako navode vlasti, je stvoriti šok mobilnosti i potaknuti promjenu navika prije nego što ovisnost o automobilu postane duboko ukorijenjena, osobito među mladom populacijom. Interes je prema prvim informacijama premašio očekivanja, što sugerira da je za mnoge mlade financijska neovisnost primamljivija od slobode koje nudi vlastiti automobil. Evo, može se na razne načine, rješenja uvijek ima.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po euru. Dalmata Jura Shop.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Tonica Tinski u 9.25. Podsjećam, do podneva, dakle do 12 sati, bez struje naselje Tisno u Opuzenu, ako radovi završe ranije i napon će vam biti pušten ranije. U nastavku stiže nam heroj ulice i prljavci, nakon njih i nove vijesti, ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa i više od 20 naknadnih podrhljavanja pogodila zemlju, oštetivši brojnu infrastrukturu i prisilivši na zatvaranje glavne zračne luke u Caracasu. Vršiteljica dužnosti Rodriguez rekla je da su potresi magnitude 7,2 i 7,5 usmrtili najmanje 32 osobe, a ozlijeđeno je više od 700 ljudi. Čelnici najvećih europskih sila sastali su se jučer u Berlinu u sklopu priprema za ključni NATO summit sljedeći mjesec kako bi razgovarali o podršci i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu te o tome kako ojačati europski stup Atlantskog saveza. Francuski predsjednik Macron, britanski premijer Starmer, talijanska premijerka Meloni i poljski premijer Tusk sastali su se na samitu koji je organizirao njemački kancelar Merz. Inače, Iran je jučer optužio NATO za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Rute u SAD-u hvalio stotinama letova koji su kretali iz Italije. Ukrajinka Jaroslava Mahučih pobijedila je na natjecanju u skoku u vis održanog u sklopu drugog Zagreb City Challenge na zagrebačkim fontanama. Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica je slavila sa skokom preko 197 iz trećeg pokušaja. Ovime je započeo trodnevni atletski miting Boris Hanžeković koji se nastavlja danas također na fontanama bacanje kugle, a u petak zaključuje mitingom na stadionu Mladosti. Drugi dan je već tradicionalno rezerviran za memorijal Ivana Ivančića na kojem će nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.

0: is true, that time heals all wounds. There are wounds that you don't want to heal. The memories of something really good, something truly real, that I've never found again.
1: Smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.

Da mi bude sidro, Tomislav Ralić i Klapa Intrade, zaista su lijepe te klapske pjesme. Ovu subotu, 27.6. kreće i Opuzensko lito i upravo prvim festivalom Klapa na Trgu kralja Tomislava u 21 sat. Sve detalje programa možete pratiti na službenim web stranicama i društvenim mrežama grada Opuzena i turističke zajednice grada Opuzena. U sklopu Metkovskog ljeta danas u 21 sat u galeriji Gradskog kulturnog središta očekuje vas operne arije solista HNK Split. U 20.30 finale malonogometnog turnira ONK 4x4, a u subotu u 10 sati u hotelu Narona Eko Neretva 2026. A u subotu na ljetnoj sceni u 20.30 održat će se Dječji glas Neretve. U sklopu Pločanskog ljeta sutra u 20 sati na mjesnom igralištu u Stablini finale malonogometnog turnira Sveti Ivan, a u subotu ispred crkve u Pločama u 21 sat koncert moderne duhovne glazbe Krist na žalu. Događanja ima, vi samo trebate odlučiti se gdje ćete.

0: svježa ponuda. Marelica 2 eura i 9 centi. Domaća tikvica 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi i povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Nema nekih većih poteškoća. Ako vi naiđete na neke, javite i nama, pa ćemo mi dalje. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Dobro, Sara, stvarno ih posila, sanjala sam. 10:10, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, jutro smo ostavili za sebe, temperatura raste na 32 stupnja, trenutno smo u Metkoviću, sunčano i toplo, držite se hlada. Ha, je li odmor privilegija? Izgleda da u Hrvatskoj je, barem tako kaže statistika, da svaki treći Hrvat si ne može priuštiti ni jednotjedni odmor. Kako je to u Njemačkoj? Oko 17,3 milijuna građana Njemačke ne može si priuštiti jednotjedni godišnji odmor, što je 21% stanovništva, pokazali su najnoviji statistički podaci, ali u Hrvatskoj taj postotak je puno, puno veći. Rumunjska predvodi čak 61% građana koji si nisu mogli priuštiti odmor, slijedi Grčka, Mađarska i Bugarska, te Italija s nešto više od trećine. Hrvatska je uz bok Španjolskoj s 32,6% građana koji si nisu mogli priuštiti jednotjedni odmor, a blizu je i Portugal sa 33%, sve tri zemlje iznad EU prosjeka. Udio je bio najmanji u Luksemburgu 11%, Švedskoj 12% i Nizozemskoj 13%. Uvijek su te zemlje nordijske najbolje u svemu. A mi onako nismo ni blizu prosjeka, nažalost, u ovoj, u odmoru kao privilegija. Ipak je privilegija odmor, ali nadam se da će svatko od vas priuštiti si barem malo ovog lijepog mora našeg jadranskog ili nekog otoka, recimo Lastovo.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

sretnim. Bila je to Vana u 10.25, a sve do podneva, dakle do 12 sati, bez struje naselje Tisno u Opuzenu. Ako završe radovi prije, napon će biti pušten i prije. Massimo u nastavku stiže, pa onda nove vijesti, svakako ostanite i dalje s nama.

0: Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Spasitelji u Venezueli tijekom noći pretražuju brojne ruševine nakon dvaju snažnih potresa koji su pogodili tu zemlju. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez je objavila da su za sad zabilježene 32 poginule i 700 ozlijeđenih osoba, a strahuje se da će taj broj rasti. Šefica države već je proglasila izvanredno stanje zbog posljedica koje su potresi od 7,2 i 7,5 po Richteru izazvali u ovoj južnoameričkoj zemlji, koje su brojne zemlje ponudile pomoć. Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj jučer zabilježen najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju hrvatski gradovi i mjesta. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je crveni meteo alarm za sutra i prekosutra zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatski košarkaši u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo izgubili su na gostovanju kod Italije sa 91-103. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović.
1: Italija je danas imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri, 51% šuta, 3 poena, što je stvarno njihove dobre izvrte, dobre večeri. Moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvrte danas. Veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti. Sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, da su svim određenu minutažu.
0: Hrvatska će u zadnja dva kola skupine prvog kruga kvalifikacije igrati 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu Belfast Food koji povodom svoje 30. godišnjice djelovanja i novog studijskog albuma donose još jednu novu pjesmu, zove se Sretne ulice. Treći je singl to kojim bend otkriva dijelić glazbenog mozaika nadolazećeg izdanja te još jednom potvrđuje prepoznatljiv autorski rukopis. Belfast Food u novom singlu donosi svu toplinu ljeta, lakoću zaljubljenosti i onu bezvremenu životnu radost po kojoj je bend odavno prepoznatljiv. Glazbu potpisuje Alen Širola, dok je autor teksta Dinko Fazinić, dvojac kojem ovo nije prva uspješna suradnja. Pjesma govori o onom posebnom osjećaju kad jedna osoba postane cijeli svijet, kada nestaju granice između sna i stvarnosti, a svaki novi korak nosi obećanje nečeg lijepog. Pjesma slavi mladost duha, slobodu i ljubav kao najljepšu životnu pokretačku snagu, ističe autor teksta Dinko Fazinić. Slušamo ih.
0: Nova pjesma

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Pojačani promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, graničnim prijelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Svakako informirajte se prije puta. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi naiđete lokalno na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate i sretno.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je

Dobar vam dan, dragi slušatelji. Nakon tri MCU filma o Spider-Manu, čini se kako Marvel sada želi napraviti nešto drugačije. Spider-Man Brand New Day bit će četvrti film sa Tomom Hollandom u ulozi Petera Parkera, ali i svojevrsni povratak klasičnom Spider-Manu. Dakle, manje multiverzuma, manje Starkove tehnologije i manje velikih timskih avantura. Više malog stana, policijskog skenera i Petera koji pokušava preživjeti svakodnevicu dok istovremeno spašava ljude. To je potvrdio i predsjednik Marvel studija Kevin Feige, koji je rekao kako je ovo prvi MCU Spider-Man film koji će se stvarno fokusirati na klasične elemente ovog lika. Prema njegovim riječima, Peter živi u malom i prilično tužnom stanu, sluša policijski skener i izlazi na ulice kako bi koristio svoje sposobnosti za dobro. Drugim riječima, Marvel se vraća onome što su mnogi fanovi dugo tražili. Spider-Manu kao liku iz radničke klase, mladiću koji nema cijeli život posložen, koji nema milijarde iza sebe i kojemu svaki novi dan donosi i superherojske i vrlo obične ljudske probleme. Ovaj smjer zapravo je bio najavljen već na kraju filma Spider-Man No Way Home. Nakon što ga je svijet zaboravio, Peter ostaje sam, bez Starkove podrške, bez prijatelja koji ga se sjećaju i bez sigurnosne mreže. To otvara prostor za Spider-Mana kakvog znamo iz mnogih stripova. Ono koji živi skromno, sam šiva odijelo i mora razmišljati o novcu jednako kao i o kriminalcima. Današnji MCU filmovi o Spider-Manu imali su drugačiji pristup. Preskočili su klasičnu priču o njegovom nastanku, jače ga povezali sa Tonyjem Starkom i stavili ga u širi svijet osvetnika. To je imalo smisla jer je Marvel nakon dvije prethodne filmske verzije morao ponuditi nešto novo. No mnogim fanovima nedostao je upravo taj jednostavniji, prizemni Spider-Man. Ipak, Brand New Day neće biti mali film. U njemu se pojavljuje i Frank Castle, odnosno Punisher, kojeg ponovno glumi John Bernthal. To je zanimljiv dodatak jer Punisher i Spider-Man imaju potpuno različite pristupe borbi protiv kriminala. Spider-Man spašava ljude i izbjegava ubijanje, a Punisher baš nema takvih problema. Tom Holland je rekao kako su autori morali pronaći kreativne načine da Punisher funkcionira u filmu koji će vjerojatno imati PG-13 oznaku, odnosno bit će većinom za djecu. To znači da ne treba očekivati istu razinu nasilja kakvu smo gledali u njegovim serijama, ali sama njegova prisutnost jasno govori da film ide prema uličnijem i upasnijem dijelu Marvelova svijeta, recimo to tako. Uz Punishera u filmu se pojavljuje i Bruce Banner, koje glumi Mark Ruffalo. Spominju se i negativci poput Škorpiona, koje glumi Michael Mando, te Tombstone-a. No možda je najzanimljiviji dodatak organizacija The Hand, to jest ruka. Riječ je o mističnoj kriminalnoj organizaciji Ninji, poznatoj iz stripova o Daredevilu, Elektri i drugim Marvelovim likovima. U MCU smo ih ranije gledali u serijama Daredevil, Iron Fist i The Defenders, a sada se čini kako bi mogli imati veću ulogu nego što se to prvotno očekivalo. Upravo zbog The Handa odmah su krenule špekulacije o mogućem pojavljivanju Charlia Coxa kao Matta Murdocka, odnosno superjunaka Daredevila. Za sada to nije potvrđeno, no ako Spider-Man u filmu doista ratuje protiv ruke, teško je ne postaviti pitanje gdje je u svemu tome Daredevil. Pogotovo jer je riječ o organizaciji koja je snažno vezana uz njegov dio Marvelova svijeta. Ako se ipak ne pojavi, to također otvara zanimljiva pitanja. Zašto se The Hand sukobljava baš sa Spider-Manom? I kako se Peter našao u priči koja više nalikuje Daredevilovom teritoriju nego klasičnoj Avengers avanturi? Za sada Marvel drži većinu detalja radnje u tajnosti. Zna se tek da Peterove moći prolaze kroz nekakvu vrstu promjene i da će se suočiti s više različitih prijetnji. No ono što je najvažnije jest smjer. Spider-Man Brand New Day očito želi spojiti klasičnog prizemljenog Spider-Mana sa opasnim uličnim dijelom MCU-a. Ako to uspije, mogli bismo dobiti upravo ono što su mnogi fanovi čekali. Spider-Mana koji nije Iron Manov nasljednik, nego Peter Parker koji sam pokušava srediti svoj život, plaćati stanarinu i usput spasiti grad. Ide pauza.

sada film. Čini se kako se Ratovi zvijezda ponovno ozbiljno okreću kinima. Nakon razdoblja u kojem je franšiza velik dio energije usmjerila prema serijama i streaming sadržaju, Lucasfilm očito priprema novi val filmskih projekata, a među njima bi se mogla nalaziti i nova trilogija. Ona bi prema najnovijim informacijama mogla funkcionirati kao nastavak glavne sage. Drugim riječima, moguće je da se spremaju Ratovi zvijezda epizoda 10, epizoda 11 i epizoda 12. Za sada ništa od toga nije službeno potvrđeno, ali sve više informacija upućuje na to da Lucasfilm, odnosno Disney, ne odustaje od ideje nastavka priče nakon filma The Rise of Skywalker. Taj je film 2019. trebao zatvoriti takozvanu Skywalker sagu, odnosno niz od 9 epizoda koje su počele još 1977. originalnim filmom A New Hope. Već je ranije najavljeno kako se Daisy Ridley vraća u ulozi Rey u novom filmu koji bi se trebao baviti stvaranjem novog Jedi reda. Taj projekt se često spominjao pod radnim naslovom Star Wars New Jedi Order, a režiju bi trebala preuzeti Sharmeen Obaid Chinoy. Radnja bi se trebala događati otprilike 15 godina nakon događaja iz zadnjeg filma. Dakle, Rey više ne bi bila mlada junakinja koja tek otkriva svoje mjesto u galaksiji, nego osoba koja pokušava obnoviti ono što su Jedi nekada predstavljali. Ipak, taj film za sad nema službeni datum izlaska. Disney ga je uklonio iz rasporeda nadolazećih kino naslova nakon nekoliko problema i odgoda u razvoju. To ne znači nužno da je film otkazan, ali znači da Lucasfilm očito još uvijek traži pravi put prema naprijed. Najzanimljiviji dio priče odnosi se na Simona Kinberga, koji razvija novu trilogiju filmova iz svijeta Ratova zvijezda. Kada je projekt prvi put najavljen, pojavile su se informacije da bi ta tri filma mogla biti upravo 10., 11. i 12. epizoda glavne sage. Kasnije su došle drugačije informacije, a prema njima nova trilogija ne bi bila izravno povezana sa Skywalker sagom. Ona bi predstavila potpuno nove likove i novu priču. No sada se ponovno spominje mogućnost da Kinberg zapravo radi na nastavku glavnog filmskog niza. Dodatno ulje na vatru dolijeva informacija da je on navodno sastavio opsežan opis cjelokupne priče od 70 stranica. To barem sugerira da se ne radi o usputnoj ideji, nego o pokušaju da se nova trilogija unaprijed postavi kao veća i povezanija cjelina. Ako Lucasfilm doista planira novu trilogiju kao epizode 10, 11 i 12, to bi bio veliki zaokret. The Rise of Skywalker predstavljen je kao kraj jedne ere, ali Star Wars očito nikada ne ostaje dugo zatvoren. Pitanje je samo hoće li se nova priča nastaviti na Rey, hoće li uvesti potpuno nove likove ili pokušati napraviti jedno i drugo. Ide još jedna pauza pa ćemo malo o rođendanima i mirovinama.

sada film. Meryl Streep ovih je dana proslavila 77. rođendan. A kad se za nekoga kaže da je možda najbolja glumica svih vremena, u njezinom slučaju to ne zvuči kao pretjerivanje, više kao vrlo razumna početna točka. Streep je jedna od onih glumica koje mogu odigrati gotovo sve. Dramu, komediju, musical, biografsku ulogu, hladnu urednicu modnog časopisa ili majku za koju obitelj ne zna treba li se bojati ili joj zapljeskati. Kod nje se često ne vidi trud, samo rezultat. U karijeri je zaradila rekordnu 21 nominaciju za Oscara. Osvojila ih je 3. Prvi za sporednu ulogu u filmu Kramer vs. Kramer, drugu za glavnu ulogu u Sophie's Choice, a treći za ulogu Margaret Thatcher u The Iron Lady. Nije loš niz, blago rečeno. Zanimljivo je i da je uz Catherine Hepburn i Frances McDormand jedna od rijetkih glumica s 3 osvojena Oscara. Uz to nominacije je skupljala kroz više desetljeća. To je možda i najbolji pokazatelj njezine dugovječnosti. Nije riječ o jednoj fazi, nije riječ o jednom velikom filmu. Riječ je stvarno o karijeri koja traje i stalno se vraća u prvi plan. Tu su i Zlatni globusi. Streep drži rekord sa 33 nominacije i 8 pobjeda. Kod BAFTA nagrada također je ostavila impresivan trag, s 15 nominacija i 2 pobjede. Ukratko, kada se dijele važne glumačke nagrade, njezino ime je vrlo često negdje tu u blizini. Publika je najbolje pamti po filmovima The Deer Hunter, Manhattan, The Bridges of Madison County, Adaptation, The Hours, The Devil Wears Prada, Mamma Mia i Don't Look Up. Svaka generacija vjerojatno ima neku svoju Meryl Streep ulogu. Nekome je to Sophie, nekome Miranda, nekome Donna iz Mamma Mia i svi su vjerojatno u pravu. Ove godine smo je ponovno gledali kao Mirandu u The Devil Wears Prada 2. Čuli smo je i u manjim glasovnim ulogama u Project Hail Mary i Pixarovom filmu Hoppers. I nakon svega toga, teško je odabrati samo jednu najdražu ulogu. To je bio rođendan, a nakon još jedne pjesme ide i mirovina.

0: Sada film. Nakon karijere duge 7 desetljeća, tijekom koje je snimio više od 70 filmova, Clint Eastwood se oprostio od filmskog stvaralaštva. Legendarni glumac i redatelj, koji je nedavno napunio 96 godina, proslavio se 60. godina u televizijskoj seriji Rawhide. Nakon toga je uslijedila uloga Man with No Name u dolar špageti western trilogiji Sergija Leonea. Svoj prvi film, Play Misty for Me, režirao je početkom 70. godina. Tijekom sljedećih desetljeća snimio je 40 filmova, među kojima su naslovi poput Unforgiven, Million Dollar Baby, Mystic River, Gran Torino, ranije spomenuti The Bridges of Madison County, Sully i Američki snajper. Eastwood se nametnuo kao najuspješniji glumac koji je ostvario i zapaženu redateljsku karijeru, pri čemu se nikada nije ograničio na jedan žanr. Posljednji put pojavio se pred kamerama 2021. godine u filmu Kraj mačo, koji je ujedno i režirao, dok je njegov posljednji redateljski projekt bio sudski thriller Juror No. 2 iz 2024. godine sa Nicholasom Holtom i Toni Collette u glavnim ulogama. Dobitnik je 4 Oscara za najbolji film i režiju za filmove Unforgiven iz 1992. i Million Dollar Baby 2004. i sa 74 godine je najstariji dobitnik nagrade za najboljeg redatelja. A zanimljivo je da je od 86. do 88. bio gradonačelnik kalifornijskog gradića Carmel by the Sea. Eastwoodov sin Kyle, glazbenik i skladatelj koji je radio glazbu za nekoliko očevih projekata, potvrdio je da se legendarni redatelj više neće vraćati filmu. Na jednom nastupu u studenom u snimci koja se u posljednje vrijeme proširila društvenim mrežama, Kyle je rekao: "Čuvam mnogo lijepih uspomena na suradnju s njim. Sada je u mirovini, ima tada 95 godina. Imao sam veliku sreću što sam mogao raditi s njim na brojnim filmovima. Bio je to sjajno iskustvo za mene." I to bi vam bilo to za danas. A do idućeg puta, pozdrav!
1: A sada film. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu traju spasilački napori dok zemlje nude pomoć. Nastavak velikih vrućina u Europi. Vatreni se okreću u utakmici protiv Gane, započeo memorial Borisa Hanžekovića.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva uzastopna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su jučer Venezuelu. Predsjednica je proglasila izvanredno stanje dok traje potraga za preživjelima.
2: Povijesni potres u Venezueli osjetio se diljem zemlje, kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venezuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje.
3: Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe.
2: Rodriguez je posebno zahvalila za podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a svoje timove za spašavanje u Venezuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
3: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
2: Ova prirodna nepogoda zatresla je Venezuelu na dan kada su obilježavali državni praznik, pa su mnogi od građana bili u svojim domovima. Prema izvješćima i snimkama iz Venezuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricija Parada, koja živi u venezuelanskom glavnom gradu Caracasu.
3: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo, sve čaše, sve je palo.
2: Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi s jakim podrhtavanjem. Za Medija servis, Brankica Ledinski.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan za redom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, a brojne škole otkazale su nastavom. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je za sutra crveni meteo alarm zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iranska revolucionarna garda odbila je novi brodski put kroz Hormuški tjesnac kojim bi trebali upravljati Oman i Međunarodna organizacija za pomorstvo, upozoravajući da će svaki brod koji ga koristi biti u opasnosti. Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio sastao se s bahrenskim dužnosnicima u završnoj fazi turneje kako bi skeptičnim saveznicima iz Perzijskog zaljeva predstavio memorandum o razumijevanju Trumpove administracije s Iranom. Zaljevske zemlje odbijaju da jedna zemlja upravlja prolazom i tvrde da su za dijalog i suradnju. Inače, Iran je optužio NATO savez za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Mark Rutte u SAD-u pokušaju ulagivanja predsjedniku Trumpu hvalio stotinama američkih borbenih letova koji su na Iran kretali iz Italije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice održao je govor u povodu današnjeg spomendana Dana neovisnosti Republike Hrvatske.
4: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje, Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
0: Jandroković je još rekao.
4: Generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i posjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu. S tim mislima svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, kao i svima vama u sabornici, čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pred njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna 3 boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir.
6: Čeka nas teška utakmica koja svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
5: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Nema vremena za analize, gubiti energiju. Jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati.
5: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Al-Hajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja.
8: Očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofeje pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
5: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
9: Vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
5: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

pristajem na sve. Lelek i Matija Cvek zajedno u podne 49. Danas vam je zadnji dan za prijavu ako se želite javiti na javni poziv grada Opuzena za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Sve detalje i informacije imate na službenoj web stranici Opuzena. Još jednom ponavljam, danas je zadnji dan, pa evo, ako ste zaboravili ili ako ste se željeli javiti, a još niste, požurite, jer još samo danas se možete javiti.

0: Kola, ponuda za vatreno navijanje. Kraš moto čajno pecivo 192 grama, 1,49 euro. Pan zlatni pivo 6 puta pola litre, 6,49 euro. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur, Dalmata, Jura Shop.
4: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

Komodo, dižeš me kao topli zrak. E, treba uvijek u životu imati nekoga ko će vas dići kad ste na dnu. 13. i 14. uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Na 35 stupnjeva smo trenutno u Metkoviću, jako, jako vruće, vjerujem da niste vani, nadam se, ako jeste, obavezno vam treba neko pokrivalo za glavu, inače izgori glava, baš je prevruće. Na današnji dan, 25. lipnja 1963. rođen je hit pjevač George Michael. Bio je jedan od najuspješnijih britanskih pop izvođača svih vremena, s prodanih više od 100 milijuna nosača zvuka. Iza globalne slave i mega hitova krio se iznimno talentiran, ali često nesvačen glazbenik, čiji je život obilježila nesebična humanost i unutarnje borbe. Slušat ćemo ga u nastavku, naravno, i vama svima koji danas slavite i rođendane i godišnjice. Sretno i imendane, naravno, uz današnji dan u katoličkom kalendaru. Upisana su imena William, Henrik, Laura, Prosper i Doroteja. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan i čestitam sve što god slavili danas. Uživajte u svom danu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po Martu.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po Martu, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu. Epicentar je bio nedaleko od glavnog grada Caracasa. Poginule su najmanje 32 osobe, više od 700 ih je ozlijeđeno. Srušene su brojne zgrade, a spasilačke službe i dalje tragaju za ljudima pod ruševinama. Zračni, kopneni i pomorski promet je obustavljen ili otežan, nastava je otkazana, a tamošnja privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
2: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako je SAD spreman reagirati. SAD je rasporedio timove za potragu i spašavanje, medicinske resurse i humanitarnu pomoć, potvrdio je američki šef diplomacije Marco Rubio. Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Na današnji dan 91. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Odluci je prethodio referendum na kojem se više od 92% birača izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Sabor je tada donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Dok traje prvi ovogodišnji toplinski val, dobre vijesti stižu iz hrvatske metropole. Završena je obnova sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima sportsko-rekreacijskog centra Šalata, pa su i bazeni otvoreni. Od petka do nedjelje ulaz na sve zagrebačke bazene kojima upravlja ustanova potpuno je besplatan za sve posjetitelje, objavili su iz grada Zagreba. Radno vrijeme bazena dostupno je na službenim stranicama ustanove za upravljanje sportskim objektima. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Damir Kedžo, voljena ženo, 13.36. Zbog izvanrednih okolnosti odgađa se današnji koncert solista HNK Split, što je trebalo biti dakle danas u sklopu Metkovskog ljeta. Također odgađa se i Dječji glas Neretve koji je trebao biti u subotu. Danas u 20.30 je finale malo nogometnog turnira ONK 4x4, što se tiče Pločanskog ljeta. Sutra u 20 sati na mjesnom igralištu u Stablini finale malo nogometnog turnira Sveti Ivan, a u subotu ispred crkve u Pločama u 21 sat održat će se koncert moderne duhovne glazbe Krist na žalu. Ove subote kreće i Opuzensko lito, upravo prvim festivalom Klapa na Trgu Kralja Tomislava u 21 sat, a inače sve detalje programa možete pratiti na službenim web stranicama i društvenim mrežama grada Opuzena i turističke zajednice grada Opuzena. Još jednom ponavljam, za one koje možda nisu čuli, u sklopu Metkovskog ljeta odgođen je danas koncert solista HNK Split. Također odgađa se i Dječji glas Neretve koji se treba održati u ovu subotu.

smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, na graničnim prijelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte na vrijeme. Iz gradske uprave obavještavaju kako se tijekom sljedećeg tjedna planira postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu. Pretpostavljam svi koji prolazite tamo da ste vidjeli da semafori ne rade, stoga pozivaju sve one koji prometuju tom dionicom na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. I naravno, sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Kad sam se rodija, prvo sam kihne, a nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad maza sam maslo od kikirikija. I od

0: svježa ponuda. Marelica 2 eura i 9 centi. Domaća tikvica 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
1: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje, i već smo dogovorili danas hodogram.

0: Dakle, dinamiku područja pregovaranja.
1: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva srušen je i posljednji kat Vjesnikova nebodera izgorjelog u požaru u Studenom prošle godine. Pred radnicima je sada raščišćavanje i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvrće se i taj dio Slavonske avenije. No prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš je plan, kao što je to i ugovorom predviđeno, do polovice srpnja.
1: Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u Vis slavila Ukrajinka Mahućih, drugi je već tradicionalno rezerviran za memorijal Ivana Ivančića, na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting s Fontana seli na stadion Mladosti, a naša zlatna olimpijka Sara Kolak najavila je.
3: Pa, dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije, i baš se veselim u statku natjecanja.
4: Pa kaj nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko ništa nada i onda se iznenadiš.
1: Toliko u vijestima.

Grupa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.

0: veću. Čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
1: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po euru. Dalmata, Jura Shop.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačkoj

0: Smotra, Klapa u Opuzenu, Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Pošušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, Pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
2: Još u portafolju

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odlučim.

0: Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po Martu.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po Martu, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizator i domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bi tija, i tamo di ne bi smija, more je.

aparata, hlad ne postoji. Rondaju frižideri kod kioska, prodaju osvježenje, znoj na koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće. Dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće. Klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak tako gust. I vrućina gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada, od farine se ne spava, noć nije laka, živa u

kvarta, pravokutnih ulica kad vrućina starta. Mi sa čežnjom gledamo more, dok znoji svake pore tjera oči da zatvore. I svake godine nanovo čekamo sve to, eto.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

consciousness. Tell me who are we. Breathe fire.